0: Поглед у небо.
1: Я тренутно шмарю при Ельшах ін Шентюр 28, Мозір'я, Ленард, Ново місто ін Птуй 26, Жужемберг 25, Міслиня па округлих 20. Нісім си мислила, да бом гдай ту рекла, ампак рез паше мало облачност ін дъжя. Туди ютри бо подобно, з ютри бо околи 13 ступин, чез дан приятних 28, но ютри бо мало боль сончно, на тренутке па ше всено мало облачно. Попаудне па нас лахко освежи ше какшна кратка плоха. У среду бо спет топлее, у четвртек ін петек лахко настане ше какшна плоха. Vikend pa bo sončen, zato poiščemo kolo, napumpajmo gume in preverimo kolesarske poti.